0: kaka.
1: Är god kaka?
0: Ja. Det var en lurig idé.
1: Det var ett triks. I varje fall. Här är det en som har funnit en helt ny vri.
0: Mm-hmm. För att locka folk att vara med på farliga experiment.
1: Ja.
0: Nu är jag spänt här.
1: Han har tagit i bruk eBay.
0: eBay, ja. Ja, men det kan brukas så mångt.
1: Ja, det är en sån auktionssted.
0: Ja.
1: Så nu är det sånt att nu blir det en konkurrens. Den som betalar mest får då vara med.
0: Nej, så du betalar för att vara med?
1: Ja, för då blir det mer exklusivt och det blir mer som en konkurrens liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Sant? Och då tänker folk att oj, detta var exklusivt, detta måste jag vara med på istället för att tänka oj, här kan man dö.
0: Folk är dumma.
1: Så nu har han gått fram och det är faktiskt en del som nu har meldt sig.
0: Ja.
1: Som är villiga till att betala för att riskera livet.
0: Det är fantastiskt.
1: Alltså.
0: Enten så är den här mannen genial eller så är dessa folk otroligt dumma.
1: Syns detta var ganska genialt alltså.
0: Ja.
1: Men så kan du ju gärna spöra, okej, okay, kasse experiment är det snack om här?
0: Ja.
1: Ja. Du, det är en kar som prövar att designa jetpackar, det vill säga sånna som du har på ryggen.
0: Ja, så du kan flyga upp i vädret.
1: En sån ryggsäck med jetmotorer på.
0: Ja.
1: Men problemet är ju bara det att
0: det har jag varit med på frivilligt.
1: Ja, de tingen här är ju högst ustabile. Du har ju då flytande sprängstoff på ryggen och det är inte testat ut för. Så man kan väl tryggt säga att det är lite riskabelt.
0: Ja, lite.
1: Lite.

deg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendan Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kullesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt. Här är VG-nyheterna. Folk fortsätter att komma långvägs från för att hedra kung Harald på Slottsplatsen. Arne Isaksen hade tagit turen från Halden för att lägga ner blomster.
2: Han har väl betytt väldigt mycket att vi är samlade som ett folk. Han har varit den som vi alltid ser upp till och

0: Kanaldagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert med rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt.
2: Här är VG-nyheterna. Norge har mottatt kondolanser fra mange land de siste døgnene, det forteller statsminister Jonas Gahr Støre til VG. De viser hvilken posisjon kong Harald hadde, ikke bare her hjemme, men også ute I verden, sier han. I en melding på Truth Social I natt kondolerer president Donald Trump til Norge og beskriver kongen som en høyt respektert og elsket mann. Kong Harald var glad I å fiske laks I Alta-elva. Hans Christian Kjelsberg har vært kongens personlige guide siden 1994.
3: Fantastisk... Människan kungen folklig och ja, humoristisk och god att fiske och var god till att få fisk också så det har varit helt otroligt artigt att känna honom.
2: Kong Håkon kan välja att göra ting annorlunda än sin far, det säger kommentator Astrid Mæland.
4: Han kan välja nya strategier, han kan bestämma sig för nya ting han vill fokusera på, kanske han vill dra till nya städer, kanske han vill ha nya digitala tillstedeværelser. Det en ny tid och det kan kungen bestämma, det han som är chefen på hoffet.
2: I studio Kristin Strand nyheterna får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug, lång erfaring och EU-kontroll på alla märken.
5: Ja, det oss det.
6: Ja, det oss det Håvik.
7: Hordaland Asfalt tar allt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad och på Haugalandet. Både till private och entreprenörer. Allt till avtalt tid och till avtalt pris. Hordaland Asfalt, självfølgelig.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på kökene skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
9: Susort för skaling. Utföra allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256.
10: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på marknaden I Haugesund och Toncentret på Stord.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesexpert. Besök vår stora flotte butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium.